0: a ku isimi eni gbogbo awa ti a lo si ile ijosin atawa ta lo na awa kan ati ya nkan awa kan a de fi ile ijosin sile eyin kan ko si bon se lu ago to legbe eyin eni down eyin kan de re ti won ba ni e ma lo si church ni sunday kan bi bi igba ti won fe yo kidirin yin kan lo
1: e ti sile ko ran
0: amadi ah bi igba to ma lo